Dobrý večer, drogi slušatelji radija LEM FM, s toj strane Severijana Kosovskoj i ja vas krasno vitam v to dvitirkovi večer 12. maja. No i začinamo današnju audiciju. Tri švite prijamo z Roslavskog studija, a ja budu s vami do 21.30, tak što nadiju se, že dobru muziku počujete. No i všetko to, što ljubite, tiž počujete, a ja vam kus informacij dneska očividno predam. No to što ž, začinamo.

Dobre slače i tako i še už praščame, kinčime toto našu dnešnju predaču, ale nadiju se, že vi ne budete smutiti, bo očividno toto, što dobre, všetko ša, toto, što dobre, skoro ša kinči, tak toto jim hoću reči, ale že se ne budete smutiti, bo v našem radiju Lem FM dalša dobra muzika toho ne brakuje. No a okrem toho ne brakne, drogi sluchače, i takich informacji, že už o dva dny zase z vami budu, zaran sreda, tak budu z vami jakou, v piatniču tiž jakou, no ale četver, to zas mi den, kole budu mich povesti z vami večer v radiju Lem FM. Majte się szumni, dobranicz, zdrowie wszystkich, Severian Kosowski.